0: Mushiki wanje Beni kuko wizeye Yesu Kristo kabe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nanje ndakubatiza mu izina rya Data ry'umwana n'irya mpemuyera.
1: Aho